0: sektorowe, bo takich mówimy, są realizowane w sektorze ochrony zdrowia już od 2 lat, więc jest to tylko intensyfikacja, tylko i aż, bo oczywiście to jest także do pewnego stopnia spowodowane obecną sytuacją, ale ta kontrola trwała cały ubiegły rok, trwa w tym roku, ale dodatkowo zdecydowałem o skierowaniu dodatkowych sił i środków.
1: I jeszcze na koniec, Polska przegrała w Sofii z Bułgarią 2-3 w 5. ostatnim meczu grupy B Mistrzostw Europy Siatkarzy. To pierwsza porażka broniących tytułu Polaków w turnieju. Bez względu na wynik tego spotkania, biało-czerwoni już wcześniej zapewnili sobie awans do rundy pucharowej z 1. miejsca w grupie.
2: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl.
1: A teraz 4 minuty po godzinie 22.
2: Wiadomości w języku ukraińskim.
3: Вітаю перед мікрофоном Олександра Піаста. Підсумок подій дня до вашої уваги. 5 людей загинули, ще 7 постраждали внаслідок російського удару FPV-дроном по рейсовому мікроавтобусу в Нікопольському районі на Дніпропетровщині. Російські військові атакували звичайну міжміську маршрутку сьогодні вранці. Рятувальники надали допомогу постраждалим та доправили їх до лікарні. Про атаку повідомив президент Володимир Зеленський. За його словами, російські війська також продовжують бити по цивільній логістиці та критичній інфраструктурі. Зокрема, на Миколаївщині росіяни атакували пасажирський потяг. Також удару зазнав електровоз у Ковелі. Під російськими обстрілами були Херсонщина, Донеччина та Полтавщина. Російські окупанти продовжують полювання на пасажирські потяги в Україні. Сьогодні тричі атакували пасажирський поїзд номер 122 з сполученням Київ-Миколаїв. Ударний безпілотник атакував потяг на ділянці між Новим Бугом та Баштанкою. Після першої атаки ворог ще двічі завдав ударів по цьому ж поїзду протягом наступних 2,5 годин. Завдяки вчасному попередженню моніторингової команди «Укрзалізниці», локомотивна та поїзна бригади, а також усі 168 пасажирів були евакуйовані. Постраждалих немає. Для пасажирів організували автобусний трансфер до Миколаєва. Польща посилює охорону прикордонних переходів з Україною. Про це заявив міністр національної оборони Владислав Косиняк-Камиш. Військовослужбовці польських саперних полків уже укріплюють інфраструктуру поблизу кордону. Зокрема, у Дорогуську, Медиці та Корчовій. Будують спостережно-охоронні пости. Роботи проводять у межах програми «Щит-Схід» із використанням фортифікаційних систем «Хеско-Бастіон». За словами польського міністра, посилення заходів безпеки пов'язане із загрозами з боку Росії та необхідності захисту критичної інфраструктури на східному кордоні. І до спортивних новин. Україна програла Польщі у матчі за 1 місце в групі Чемпіонату Європи з волейболу. Матч відбувся вчора ввечері у болгарській Софії. Збірна України з волейболу зазнала 1-ї поразки на груповому етапі Чемпіонату Європи 2026. У 5-му турі синьо-жовті у 3 сетах поступилися Польщі із рахунком 3-0. Це була 3-я зустріч команд у цьому році. Раніше Україна двічі програвала Польщі у Лізі націй. Після поразки українці завершили груповий етап на 2-му місці групи Б, набравши 12 очок. І це була остання інформація нашого випуску. Почуємось з вами вже завтра. Програму підготувала Олександра Піаста. На все добре.
2: Погода.
1: В ночі споро хмур, з тих хмур може спасти дощ, місцями можуть появитися бурі, але по півночі мають занікати. Температура мінімальна від 12 до 14 ступені. Jutro споро хмур, трохи прояснень. Від часу до часу можуть придатися парасоли, а температура максимальна ще досить висока, 17-19 ступені. Радіовий термометр в тій хвилі вказує ступені 18.
2: Радіо Ополе. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka.